0: Это была Варита Парбат. Сари, сари. Митчугит, хайна. А вот они куракани гарна пансу. Ванни мали асараки косу. А вот кое табба сайма. Тапай го телефон. А у них авосе пани куракани гарна. Поунесом балай гусари гермла. Айна. Суне боясь фасате арти чонна. Тапай ко лаги ее бару фла чоре гасом. А за кое устане баре босай пани. Ники банда ники ники. Ромайло вайраки коса. Тапай ко матрей телефон. Айраки коса ина. Тапай ко телефон ай бане бане. Экдамай аджа сазунеса. Гайда. Барха лаги саги. Ее барха лаги саги баси саи тапарле. Экдамай. Али, афро свастика бани кхяви варнала, кейл варнала, айна? А кинаки йо свастика лаги, али, азо боли жай, экдаме мачет лаги най, ки-ки-ки-ки, айна? А ести-ести вайраки кеунца, маусам, фир бодал вайракни гарца, ауз най, али, ченза хала жастоса, маусам най, айна? Ченза удайца, дин-дин най, али, чисо-чисо, пани маусас хунца, тали гай, экдаме, афро свастика жай, кейл варну парни унца, а йо бела жай, али, айна, йо барха ко бела, кхани кура Экдам, ай, пани, хане, кура, айна, пани, урзай, умале, хане, экдам, ай, фильтр, гореле, хане, бурли, унса, и борха, гостома, и мазай, пани, али, айна, порвани, вака, унса, фильтр, горне, бурли, унса, экдам, айна, не тесвачи, горне, экдам, тапай, кигар, унса, кигар, дай, унса, азака, и босайма, азака, я бы бистар, бистар, и сумай, пани, соки, дай, сакере, экдам, ай, торей, торей, матрей, сумай. Амисанга, айна, тапайсанга таба, балакусари гарна, паунса, ване, асамаса, азайпани, аунала, куракани, маджадина, айда, куракани, та гарна, варса, тапайами, айгдамай, балакусари гарна, парнинса, кедипатима, айгдамай, талин, беста, хило, маджасанга, дан, рубай, маджа, айгдамай, беста, хунса, лазаса, лаги, лаги, коса, малай, тигиса. Дан рупайма, экдамай кхедипати та гарни бори кяри, нагари на хуне, кхедипати ма беста хуне борио, кхедипати нагари бачи, абу кие хане кие гарни, айна, экдамай алисе гяру гяру хунса, абу ани тес бачи бане азака юбасайма, тапай ко телефон ай бане, абу куракани гарна пауне сам, торе торе самай баки са. Кои сате ауне крамма хунанса, вонасанга куракани гарне сам, обасте бане, ани тес бачи бане, евда гид прусагаре бачи сайт тамле бида магна магна парне вела хунасача, тапай ле чидо банда чидо телефон гарна сакнуне са, айда. Тапай лай мэлэ, экдамай барамбар жанкари гирай лакни гарсу, амру телефон номер, телефон гарна сазала, типна сазала, айна, телефон гарна ка лаги самзана, телефон номер самзана, экдамай сазуна эса тапай рулай, ану хала, куракани ма джудину сани куракани гирадай, агари бордай гарне сам, куи сати ванунса телефон ма, куракани гарсу, намасте зур.
1: Намасте.
0: Намасте, намаскар, азрай, кай бата, ко болну байо, субанам?
1: Курай унайс бата, макулина магар.
0: Прилнима магар, курай унайс бата.
1: Азрай.
0: Прилнима, азрай.
1: Азрай.
0: Ки гордай хнанса, пакки бини санзе армай хнанса лай? Азрай,
1: тихайчу, пани бари раса, баси расу, рейдя
0: сундай. Курай унайс сайга, пареги кяо?
1: Азирваси.
0: Есть, я тебе пани поряд, сай? Азирваси. Амрадира пани поряд, сай, на амрадира пани поряд, сай, на
1: амрадира
0: пани поряд, сай, на амрадира пани поряд, сай, на амрадира пани поряд, сай, на амрадира пани поряд, сай, на амрадира пани поряд, сай, на
1: амрадира
0: пани поряд, сай, на амрадира пани поряд, сай, на амрадира пани поряд, сай, на амрадира пани айна, фери пани поле вони фери, кати пани поле, вай вони влаге, амле фери.
1: Кискава пахетим ларе.
0: Пури ма же.
1: Азур.
0: Азур, егдаме, ами пойло парагу, гиге вай.
1: Азур.
0: Я ванда пале кейгу мад, сунна пауну ваатена сунне, айна, кейг косари сунне, ванне ма хунанте адава, телефон гарне, апосур пауну ваатена. Тиги са, пулима же, а за пылу свабаги пани тапай унса, а за кун вида розу унса?
1: Пале лог вида.
0: Лог вида, бадай дину паре, ай? ल ठिकै छ पूर्णिमाजी आउनु भएको छ टेलिफोनमा, एकदमै खुसी लाग्यो हजुरको यो मिठो रोजाईको विधा सँगसँगै साथीभाइ सम्झना गर्नुहोस् तपाईँको रोजाईको विधामा पुर्ने गीत हामी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौ, यति बेला भने हामी छुट्यौं, साथीभाइ सम्झना गर्नुहोस् है त। पूर्णिमाजी साथीभाइ सम्झना गर्नुहोस् है त।
1: सर्वप्रथम त हजुरलाई अनि टेक्निसियन दाजुलाई अनि त्यसै गरी आज जनवरी मनाउने हुनुहुन्छ उनलाई अनि विशेष गरी मेरो आमा बुवालाई सम्झिँदै सिकिन्छु। नमस्ते, बाई बाई।
0: ओके बाबाई। अब पूर्णिमा मगर आज यो पहिलो दिन होइन यहाँसँग कुराकानी गर्न पायौं, अब भने तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ है त। 082-85-60-854 तपाईँसँग हामी भलाकुसारी गर्नुपर्छ, रमाइलो कुराकानी गर्दै गफगाफ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ क्यारे, आउनु होला है त। अब आउने साथीले भने विदा रोज्न पाउनुहुने छैन, हामीसँग भने एकदमै थोरै थोरै समय बाँकी छ, हामी एउटा गीत पक्कै पनि हाम्रो पूर्णिमाजीको रोजाईको गीत हामी प्रस्तुत गर्दै सायद विदा हुन्छौ एकैछिनपछि। के गर्दै हुनुहुन्छ, के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वदेश तथा विदेशमा रहेर सुन्नु भने जति पनि साथीभाइ हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, मिठो माया मिठो सम्झना छ। अवश्य पनि आज सुनेर साथ दिनुहुने साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई मिठो माया मिठो सम्झना छ, स्वस्थ व्यस्त रहनुहोला, तल्लीन व्यस्त रहनुहोला, आफ्नो कामकाजमा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ होला है। स्वदेशमा बस्नुहुने साथीहरू होइन यहाँ रहनुभएका साथीहरूले चाहिँ एकदमै खेतीपातीमा अनि वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका साथीहरू चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा आफ्नो कामकाजमा एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ होला, अवश्य पनि हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएको छ होला। अनि त्यसपछि भने आजको दिनमा मलाई प्रविधि संयोजनबाट साथ दिनुहुने हाम्रो प्रदीपजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। के गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, आजको यो बसाई एकदमै रमाइलो भइराखेको थियो, अब पनि आजको यो बसाईमा भने हाम्रो पूर्णिमा मगरको रोजाईको विधा लोक विधामा पुर्ने एउटा मिठो गीत प्रस्तुत गर्छौ भन्दा पनि अब आजको यो बसाईमा यहाँको रोजाईको विधामा पुर्ने गीत प्रस्तुत गर्दै आजको यो बसाईबाट भने म कार्यक्रम प्रस्तुता नारायणजीसी पनि आउँदो बसाईसम्मको लागि विदा हुन चाहन्छु। रेडियो मध्यपश्चिम एफएम सुन्दै गर्नुहोला अनि तपाईँहरूको बाँकी पल बाँकी समय जति पनि छ यो समय शुभ विदोष शुभ रहनेछ। अवश्य पनि यति बेला भने यो मिठो गीत सुन्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरूकै कार्यक्रम प्रस्तुत म नारायण जीसी पनि आउँदो बसाईसम्मको लागि विदा हुन चाहन्छु। रेडियो मध्यपश्चिम एफएम सुन्दै गर्नुहोला।